0: Wato madalla idan muka lega Jamhuriyar Afrika kuwa wani kutse da sojojin Kamaru suka yi a wani yanki na Jamhuriyar Afrika ta tsakiya ya sake ruruta wutar rikici kan yankin da kasashen biyu suke ikirarin mallaka a cewar hukumomin Bangui sojojin Kamaru sun shiga wato yankin da ke kan iyakar wanda kasashen biyu ke yin takaddama akai domin gudanar da sintirin abin da ya janwo sabani ga dai Abdulrahman Hassan dauke da rahoto
1: Duk da cewar an tattauna tsakanin hukumomin gudanarwa da na soji domin samun fahimtar juna tsakanin kasashen biyu rikicin akan yankin da ke kan iyaka har yanzu ba a samu maslaha ba a cewar Yahuba Saidu magajin garin Kunde wani garin da ke kan iyaka da Kamaru sojojin Kamaru sun gudanar da wani bincike ne da kullum a yankin Afrika ta tsakiya karshen makon da ya gabata
2: Ils ont traversé une petite rivière qui est dans notre territoire. Faire un petit contrôle, demander les papiers.
1: Sojojin Kamaru sun ketare iyaka suka ratsa ta wani kogi suka shiga yankin mu. Sun zo ne don yin bincike cikin sauri ga mazauna yankin da ke cikin Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Sojojin Afrika ta Tsakiya sun kwace makamai daga hannun yan Kamaru. Sun dauki makaman su da mukullan motar su. Sun kira komishinan garin na Kunde da ake yin tanke a kansa. Ya zo dauki makamai da aka kwace daga sojojin Kamaru. Rikicin da ke tsakanin kasashen na Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya shafi yankin da ke kan iyaka da Gewaye da Kantoniya da Kawunde Sarba kusa da Beloko. Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ce ke da'awar mallakar wannan yanki, amma rahotanni sun ce wasu sassan yankin suna karkashin ikon gwamnatin kamar kawo yanzu hukumomin Afrika ta Tsakiya da na Kamaru sun amince su sake haduwa a watan Satumba da ke tafe dan tattauna wannan takaddama Jacques Inge dan kasar Kamaru ne da ke a Bangi wanda ya nuna rashin jin dadin sa game da wannan tsohuwar takaddama da ke tsakanin kasashen biyu
3: J'ai condamné moi-même personnellement cet acte comme pays frère puisse entrer à violer le territoire d'un pays frère et ami
1: Ni da kaina nayi Allah wadai da wannan aikin da wata kasa ta yi na shiga da ke ta yankin kasar yan uwa da makamai A sani na shugaban kasar Kamaru bai taba kai soja ba zuwa shingen kan iyaka Haka shugaban kasar Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya bai taba ketare shinge ba zuwa Kamaru don aika sojoji. Muna cikin yankin Sema inda shugabannin kasashen ke kiran junan su a matsayin ƴan uwa. Abinda nake roƙon hukumomin Kamaru da na Afrika ta Tsakiya su zauna akan teburi don tattaunawa domin samun mafita akan wannan batu. Ga malamin jami'a mai yin bincike Lorenzo Ganazawi wanda ke koyarwa a jami'ar Bangi Ya ce ya kamata a magance matsalar a matakin farko tsakanin kasashen biyu.
4: Si il y a un dialogue au niveau local, il va falloir que les autorités au niveau central puissent prendre la relève.
1: Idan akwai tattaunawa a matakin kananan hukumomi, dole ne hukumomi a mataki na tsakiya su duba lamarin ta yadda hukumomi a Yaoundé da Bangui za su yi zama domin tattauna wannan batu.
4: Il y a des négociations sur des principes qui sont celles qui gouvernent
1: Wannan lamari ya faru ne jim kaɗan bayan da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin Kamaru da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya ya gana a birnin Bangi. Wannan kwamiti yana da alhakin tabbatar da ainihin iyakoki da aka kafa ta hanyar yarjejenin ƙasa da ƙasa tsakanin ƙasashen biyu.
0: Rahoton Abdulrahman Hassan kenan idan muka bar Kamaru kuwa shekaru 10 da samar da tsarin sajewa ga masu neman mafaka da aka amince da takardun su a Jamus domin ba su damar sajewa da kuma samun ayyukan yi bayan sun kammala a farkon watan Agustan shekarun 2016 wani take ya fara yawo a Jamus taken da zai shafi siyasa da ma tattaunawa a tsakanin al'umma tsawon shekaru wato al'ummar da kanta ya rarrabuwa ga dai Latifa Mustafa Jafar ta hada mana rahoto kan wannan batu
5: A wannan lokaci akwai Jamusawa masu yawa da ke maraba da dubban ƴan gudun hijira da suka fara isa kasar a shekara ta 2015 mafi akasarin su daga Syria sai da hannu guda akwai waɗanda suke taka tsantsan game da baki da ƴan gudun hijira musamman saboda fyaɗe na gangami da wasu matasa suka yi wa wata matashiya a birnin Kalan yayin bikin jajiberin sabuwar shekara tsakanin shekara ta 2015 zuwa 2016 matasan na da tushe da kasashen ƙetare a ƙarƙashin shugabancin tsoho shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel na hadakar jam'iyyin CDU da abokiyar takwai takarta ta CSU da kuma SPD sun dauki matakin kwantar da hankulan al'umma ta hanyar fito da dokar tsarin sajewa dokar da ke karkashin wani tsari na bayar da taimako da kuma fuskantar kalubale an kafa ta ne ta nufin kwantar da hankalin kowane bangare wasu na ganin dokar ta bayar da dama mai yawa yayin da wasu ke ganin ta yi tsauri da yawa Holger Kolb kwararre a hukumar sajewa da hijira na da ra'ayin cewa ga wanda yake son a dauki tsauraran matakai kan batun bakin haure da masu neman mafaka tsarin sajewar ya bayar da dama mai yawa ba tare da sharuɗa tsaurara ba dalili shine kin amince da takardun neman mafaka baya nufin mayar da mai neman mafakar gida sai dai ga wanda ya damu da batun sajewar sharuɗan da aka gindaya sun yi tsauri da yawa musamman bayar da takaitaccen izini na zama daidai da kammala koyon sana'a sun yi amanar cewa wannan ya haifar da matsaloli masu yawa wajen cimma sajewa cikin nasara samar da tallafi ga baki na nufin fadada shirin sajewar da kuma koyon jamusanci da nufin ba su damar samun aiki cikin sauri bayar da takardar izini na koyon sana'o'i ga yan gudun hijira da aka yi watsi da takardun su amma kuma ana ganin kasashen su a matsayin waɗanda babu zaman lafiya takardar na ba su damar koyon sana'a tsawon shekaru 3 da kuma shekaru 2 na yin aiki a fannin da suka koya a hannu guda an tilasta musu sajewa da koyon jamusanci tare da sanya hukuncin katse bayar da tallafin kuɗi na rayuwar yau da kullum ga waɗanda suka ki halarta an raba yan gudun hijirar daidai wa daidai a sassan jamus domin kaucewa mayar da hankali a manyan birane kadai shugaban sashen bincike akan hijira da sajewa da nazarin dokokin ayyuka na ƙasa da ƙasa a cibiyar ɗaukar aiki da bincike Herbert Brucker ya nunar da cewa sharaɗin da aka gindaya kafin samun takardar izinin zama na da mummunan tasiri akan batun sajewar a cewar sa an rarraba mutanen ne a yankunan da ke da yawaitar marasa aikin yi ya ƙara da cewa idan aka takaita rayuwar mutane a yankunan da ke fama da matsalar tattalin arziki hakan zai yi mummunan tasiri a bangaren samun ayyukan yi da sajewa sai dai ya ce abu ne mai kyau samar da tsarin koyon sana'o'i ga waɗanda ba amince da takardun su na neman mafaka ba ya ce hakan na sanya su jajirce wajen koyon jamusanci da samun aiki da kuma bayar da tasu gudunmawar ga al'umma Brucker ya ƙara da cewa yan gudun hijira a yanzu sun fi neman aiki fiye da bakin haure da suka samu mafaka Brucker ya ce shekaru 10 bayan samar da tsarin na sajewa an samu karuwar samun ayyukan yi tsakanin kaso 65 zuwa 67 abinda Brucker ya ce ya sanya Jamus a kan gaba tsakanin takwarorin ta na Turai wajen samar da horo na sajewa da koyon jamusanci da kuma koyon sana'o'i ma'aikatar cikin gida da ofishin kula da kaura da yan gudun hijira sun yi kuskurema ga tsarin tare da saki tsaurara matakan samun horon sajewa ga waɗanda suka samu damar ci gaba da zama a kasar kadai tun daga watan Yunin shekara ta 2026 sai dai wannan sabon tsarin bai shafi yan kasar Ukraine da sauran kasashe mambobin kungiyar tarayyar Turai EU ba
0: to an gaishe da Latifa Mustafa Jaffer da wannan rahoto wanda ma da shine muke kawo karshen jerin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan zango yanzu kuma sai fagen shirye-shirye amma kafin nan bara mu dan numfasa